0: اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ بالکل چار پائوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے، یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔
1: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ

0: اور اللہ کے سب نام اچھے ہی اچھے ہیں، تو اس کو اس کے ناموں سے پکارا کرو، اور جو لوگ اس کے ناموں میں کجی اختیار کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان قریب اس کی سزا پائیں گے۔
1: وَمِمَّنْ خُلِقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ،
0: اور ہماری مخلوقات میں سے ایک وہ لوگ ہیں جو حق کا رستہ بتاتے ہیں اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔

0: لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ان کو بتدریج اس طریق سے پکڑیں گے کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوگا۔
1: وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ،
0: اور میں ان کو مہلت دیے جاتا ہوں، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔
1: أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا،

کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی طرح کا بھی جنون نہیں ہے، وہ تو ظاہر ظہور ڈر سنانے والے ہیں۔

کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی بادشاہت میں اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان پر نظر نہیں کی اور اس بات پر خیال نہیں کیا کہ عجب نہیں ان کی موت کا وقت نزدیک پہنچ گیا ہو، تو اس کے بعد وہ اور کس بات پر ایمان لائیں گے؟

یہ لوگ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے، کہہ دو کہ اس کا علم تو میرے پروردگار ہی کو ہے، وہی اسے اس کے وقت پر ظاہر کر دے گا۔ وہ آسمان اور زمین میں ایک بھاری بات ہوگی اور ناگہاں تم پر آ جائے گی۔ یہ تم سے اس طرح دریافت کرتے ہیں کہ گویا تم اس سے بخوبی واقف ہو۔ کہو کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، لیکن اکثر لوگ یہ نہیں جانتے۔

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔

ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ اس سے راحت حاصل کرے، سو جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو اسے ہلکا سا حمل رہ جاتا ہے اور وہ اس کے ساتھ چلتی پھرتی ہے، پھر جب کچھ بوجھ معلوم کرتی یعنی بچہ پیٹ میں بڑا ہوتا ہے تو دونوں میاں بیوی اپنے پروردگار خدا عز و جل سے التجا کرتے ہیں کہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ دے گا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔

0: جب وہ ان کو صحیح و سالم بچہ دیتا ہے تو اس بچے میں جو وہ ان کو دیتا ہے اس کا شریک مقرر کرتے ہیں، جو وہ شرک کرتے ہیں اللہ کا رتبہ اس سے بلند ہے۔
1: اَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ،
0: کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے اور خود پیدا کیے جاتے ہیں؟

مشرکو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تمہاری طرح کے بندے ہی ہیں، اچھا تم ان کو پکارو، اگر سچے ہو تو چاہیے کہ وہ تم کو جواب بھی دیں۔

بھلا ان کے پاؤں ہیں جن سے چلیں، یا ہاتھ ہیں جن سے پکڑیں، یا آنکھیں ہیں جن سے دیکھیں، یا کان ہیں جن سے سنیں؟ کہہ دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو اور میرے بارے میں جو تدبیر کرنی ہو کر لو، اور مجھے کچھ مہلت بھی نہ دو، پھر دیکھو کہ وہ میرا کیا کر سکتے ہیں۔

0: مفلحون.
1: جو لوگ پرہیزگار ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پیدا ہوتا ہے تو چونک پڑتے ہیں اور دل کی آنکھیں کھول کر دیکھنے لگتے ہیں.
0: وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ.
1: اور ان کفار کے بھائی انہیں گمراہی میں کھینچے جاتے ہیں پھر اس میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں کرتے.
0: وَإِذَا لَمْ

0: اور جب تم ان کے پاس کچھ دنوں تک کوئی آیت نہیں لاتے تو کہتے ہیں کہ تم نے اپنی طرف سے کیوں نہیں بنا لی؟ کہہ دو کہ میں تو اسی حکم کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پروردگار کی طرف سے میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی جانب سے دانش و بصیرت اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔
1: وَإِذا

اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔

0: جو لوگ تمہارے پروردگار کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے گردن کشی نہیں کرتے اور اس پاک ذات کو یاد کرتے اور اس کے آگے سجدے کرتے رہتے ہیں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: یسألو

اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے غنیمت کے مال کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے؟ کہہ دو کہ غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے، تو اللہ سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو۔

0: ہوں۔
1: مومن تو وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

ان لوگوں کو اپنے گھروں سے اسی طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے تم کو تدبیر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا، اور اس وقت مومنوں کی ایک جماعت ناخوش تھی۔

0: اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں سے ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور اللہ چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔
1: لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون،
0: تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے گو مشرک ناخوش ہی ہوں۔

جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم ہزار فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے تمہاری مدد کریں گے۔

اور اس مدد کو اللہ نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔

جب اس نے تمہاری تسکین کے لیے اپنی طرف سے تمہیں نیند کی چادر اڑھا دی اور تم پر آسمان سے پانی برسا دیا تاکہ تم کو اس سے نہلا کر پاک کر دے اور شیطانی نجاست کو تم سے دور کر دے، اور اس لیے بھی کہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس سے تمہارے پاؤں جمائے رکھے۔

جب تمہارا پروردگار فرشتوں کو ارشاد فرماتا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں, تم مومنوں کو تسلی دو کہ ثابت قدم رہیں, میں ابھی ابھی کافروں کے دلوں میں رعب و ہیبت ڈالے دیتا ہوں, تو ان کے سر مار کر اڑا دو اور ان کا پور پور مار کر توڑ دو.

0: یہ سزا اس لیے دی گئی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔
1: ذَلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ،
0: یہ مزہ تو یہاں چکھو اور یہ جانے رہو کہ کافروں کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب بھی تیار ہے۔

اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کی لڑائی کے لیے کنارے کنارے چلے یعنی حکمت عملی سے دشمن کو مارے یا اپنی فوج میں جا ملنا چاہے ان سے پیٹ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔

0: تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس وقت تم نے کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ تم نے نہیں پھینکی تھیں بلکہ اللہ نے پھینکی تھیں, اس سے یہ غرض تھی کہ مومنوں کو اپنے احسانوں سے اچھی طرح آزما لے, بے شک اللہ سنتا جانتا ہے.
1: ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين.
0: بات یہ ہے, کچھ شک نہیں کہ اللہ کافروں کی تدبیر کو کمزور کر دینے والا ہے.
1: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح

کافرو، اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح چاہتے ہو تو تمہارے پاس فتح آ چکی، دیکھو اگر تم اپنے افعال سے باز آ جاؤ تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر پھر نافرمانی کرو گے تو ہم بھی پھر تمہیں عذاب کریں گے، اور تمہاری جماعت خواہ کتنی ہی کثیر ہو تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے گی، اور اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔

0: ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور اس سے روح گردانی نہ کرو اور تم سنتے ہو۔
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ،
0: اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے۔

مومنوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم قبول کرو جبکہ رسول خدا تمہیں ایسے کام کے لیے بلاتے ہیں جو تم کو زندگی جاویداں بخشتا ہے، اور جان رکھو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ بھی کہ تم سب اس کے روبرو جمع کیے جاؤ گے۔

0: عذاب،
1: اور اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں گناہگار ہیں، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔

اور اس وقت کو یاد کرو جب تم زمین مکہ میں قلیل اور ضعیف سمجھے جاتے تھے اور ڈرتے رہتے تھے کہ لوگ تمہیں اڑا نہ لے جائیں یعنی بے خانماں نہ کر دیں, تو اس نے تم کو جگہ دی اور اپنی مدد سے تم کو تقویت بخشی اور پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں تاکہ اس کا شکر کرو.

مومنو، اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ وَإِذْ

اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار دیں یا وطن سے نکال دیں، تو ادھر تو وہ سازشیں کر رہے تھے اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔

اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے، اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں، اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں۔

اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں، اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں کے اکثر نہیں جانتے۔ وما

جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے روکیں، سو ابھی اور خرچ کریں گے، مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے، اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔

اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے, پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے, یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں.

اے پیغمبر، کفار سے کہہ دو کہ اگر وہ اپنے افعال سے باز آ جائیں تو جو ہو چکا وہ انہیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر پھر وہی حرکات کرنے لگیں گے تو اگلے لوگوں کا جو طریق جاری ہو چکا ہے وہی ان کے حق میں برتا جائے گا۔

اور ان لوگوں سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ یعنی کفر کا فساد باقی نہ رہے اور دین سب اللہ ہی کا ہو جائے، اور اگر باز آ جائیں تو اللہ ان کے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ وَإِن

0: اور اگر رو گردانی کریں تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا حمایتی ہے اور وہ خوب حمایتی اور خوب مددگار ہے۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
0: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
0: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اعوذ

0: والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
1: اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹیاں اور درخت سجدہ کر رہے ہیں، اور اسی نے آسمان کو بلند کیا اور ترازو قائم کی کہ ترازو سے تولنے میں حد سے تجاوز نہ کرو اور انصاف کے ساتھ ٹھیک تولو اور تول کم مت کرو، اور اسی نے خلقت کے لیے زمین بچھائی، اس میں میوے اور کھجور کے درخت ہیں جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج جس کے ساتھ بھوس ہوتا ہے اور خوشبودار پھول. تو اے گروہ جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

وہی دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا مالک ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اسی نے دو دریا رواں کیے جو آپس میں ملتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے کہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

0: جان،
1: دونوں دریاؤں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور جہاز بھی اسی کے ہیں جو دریا میں پہاڑوں کی طرح اونچے کھڑے ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

جو مخلوق زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے، اور تمہارے پروردگار ہی کی ذات بابرکت جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

آسمان اور زمین میں جتنے لوگ ہیں سب اسی سے مانگتے ہیں، وہ ہر روز کام میں مصروف رہتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے دونوں جماعتوں، ہم انقریب تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اے گروہ جن و انس، اگر تمہیں قدرت ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، اور زور کے سوا تو تم نکل سکنے ہی کہ نہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا تو پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

گناہگار اپنے چہرے ہی سے پہچان لیے جائیں گے تو پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے پکڑ لیے جائیں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یہی وہ جہنم ہے جسے گناہگار لوگ جھٹلاتے تھے, وہ دوزخ اور کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان گھومتے پھریں گے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ولمن

اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں, تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟

ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں مستور ہیں تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و عظمت ہے، اس کا نام بڑا بابرکت ہے۔

0: تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے اللہ پاک، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہم تیرے گناہگار بندے ہیں، ہمیں معاف فرما، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا رستہ دکھا۔ اے اللہ پاک، اس وقت پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہیں، ہمارے وطن کے عوام بھی پریشان ہیں، ہمیں اس مشکل وقت سے باہر نکال۔ اپنے پیارے نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں امان دے دے، ہمارے دلوں کو محبت سے بھر دے۔ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو ماتوب نہیں ہوئے، جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان پر گرفت نہ کر، مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ پروردگار، جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اے کریم، ہمیں معاف فرما، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، ہماری دعائیں اپنے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔
1: وللہ الاسماء الحسنى فدعوه بها، صدق اللہ العظیم۔

تو میرے مرض کی تشخیص میں ناکام رہے. اس میں درد دل کے قریب تھا ہی نہیں, درد تو روح لیے بیٹھی تھی میرے اندر. تم نہ کر پاؤ گے دوست علاج غم روح, بس یہ ثابت ہوا محسن کے ثابت لا علاج ہو تو.

0: بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. ترنم حامد سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیر اعظم نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے. نائب وزیر اعظم نے بین الاقوامی قانون کی پاسداری اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد پر زور دیا ہے. چیف آف ڈیفنس فورسز اور بیلاروس کی سیکیورٹی کونسل کے اسٹیٹ سیکرٹری نے راولپنڈی میں ملاقات کے دوران دو طرفہ دفاعی تعاون کے دائرہ کار پر تبادلہ خیال کیا ہے. اور پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈز کے درمیان 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, بہاول پور, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines, after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: I love FM 101.
4: This is FM 101.
5: Suror Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel, FM 101.
3: This is FM 101.

0: دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے علاقائی امن اور استحکام کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے 4 اہم دہشت گرد کا اور 2005 کے زلزلے کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے آج ملک بھر میں قومی یوم استقامت منایا جا رہا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اس امر کا اعادہ کیا ہے کہ تنازعات کے حل اور کشیدگی میں اضافے کو روکنے کے لیے مذاکرات اور سفارت کاری ہی واحد قابل عمل راستہ ہے۔ وہ اسلام آباد میں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے گفتگو کر رہے تھے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: I love FM 101.
4: Sunte rahiye FM 101. 101.

0: دن کے 12 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ ترنم حامد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر زہریلی گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا معمولی حصہ ہونے کے باوجود موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں فتنہ الخوارج کے 4 اہم دہشت گرد کمانڈر سمیت 9 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔ اور 2005 کے زلزلے کے متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے آج ملک بھر میں قومی یوم استقامت منایا جا رہا ہے۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan. This is FM 101.
3: I love FM 101.
4: Surar Sangeet, Saazo Awaaz, aapka manpasand radio channel FM 101.

0: شہریار احمد سے خبریں سنیے، اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے تمام وفاقی وزارتوں کو نیشنل ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر متعلقہ اعداد و شمار کی فراہمی کے لیے ضروری اقدامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نائب وزیراعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور بحرین نے دو طرفہ تجارتی حجم $1 ارب تک بڑھانے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان $1 ارب 20 کروڑ کی قسط کے لیے سٹاف لیول معاہدہ طے پا گیا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں فتنۃ الخوارج کے 4 اہم دہشت گرد کمانڈر سمیت 9 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ایبٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan.

0: only one station that keeps you moving. Hot Wired Radio. Today's best music. Q101. Electric.
1: This is FM 101.
2: آئیے سامعین، اب سماعت فرمائیں پروگرام راہ خدا. مقرر ہیں صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
3: آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے 9 سورہ انفال ہے اور آیت مبارک ہے 15 سے 17. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب کافروں کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو انہیں پیٹھ نہ دو، اور جو اس دن انہیں پیٹھ دے گا یعنی کمر دکھا کے بھاگے گا مگر لڑائی کے ہنر کے وجہ میں نہ ہو، اپنی جماعت میں جا ملنے کو، تو وہ اللہ کے غضب میں پلٹا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا بری جگہ ہے پلٹنے کی. تو تم نے انہیں قتل نہ کیا، ہاں بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، اور اے محبوب وہ خاک جو تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی، اور اس لیے کہ مسلمانوں کو اس سے اچھا انعام عطا فرمائے، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے. تو یہ تو صورت ہے جہاد کے بارے میں، غزوہ میں جو ہوا اس واقعے کے اوپر. یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس موقع پہ ارشاد فرماتے ہیں، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، یعنی جو قومیں ہیں ان کی تقدیر کیسے بنتی ہے. شمشیر و ثنا اول، طاؤس اور باب آخر، یعنی جب انہوں نے ترقی کرنی ہوتی ہے تو وہ جنگجو بن جاتے ہیں. شمشیر و ثنا اول ان کے ہاں پھر اسلحہ ہتھیار، جیسے پاکستان نے الحمدللہ انڈیا کو اب دکھایا نا، جلوہ دکھایا اسے تو بیان المحسوس کے موقع پہ. تو اس طرح سے جب تک ہمارے اندر موجود ہے اسلحہ ساز و سامان تو ہم زندہ ہیں. اور فرمایا طاؤس اور باب آخر، تو جب کسی قوم نے مردہ ہونا ہوتا ہے نا، تو اس نے جب مرنا ہوتا ہے اس قوم نے تباہ برباد، تو وہ پھر گانے بجانے پہ آ جاتی ہے، یہ اس کا اینڈ ہوتا ہے. ہاں کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، سب لوح و قلم تیرے ہیں. یہ اس دن انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کی تھی غزوہ بدر میں، تو پھر اللہ نے کہا پھر سب کچھ تمہارا ہی ہے، اور غزوہ بدر میں فتح یاب ہوا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اگر غور کرنا چاہیے کہ اس میں کس واقعہ کی طرف اشارہ ہے. اس آیت جو ہم نے پڑھی ہے، وہ ماں رمیتا از رمیتا ولیکن اللہ رما، یعنی نعمت کس طرح ہے. واقعہ یہ ہو کہ جنگ بدر میں جو 2 ہجری میں پیش آئی، اس میں کفار مکہ بہت ساز و سامان کے ساتھ نا، تقریباً 1000 سے تو زیادہ لوگ تھے ان کے اندر، اور مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اور اہل مدینہ کے پاس سوائے اللہ کی مدد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے اور کچھ بھی نہ تھا، اور وہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ، اور ادھر 313 بس. کفار کے پاس ہر طرح کے کھانے پینے کے سامان، عیاشیاں، سب کچھ، اور مگر یہاں مسلمانوں کے پاس چند گنتی کے ہتھیار، تلوار، یہ وہ، اور وہ شرابیں پی رہے، نشے کر رہے، محفلیں کر رہے، یہاں صرف قرآن پاک کی آیات، تکبیر کے کلمے، اس طرح سے. تو مسلمانوں کی ظاہری حالت کو دیکھ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں سر رکھتی اور صفیں باندھی، صبح کا ٹائم تھا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر گئے اور عرض کی کہ اے خدایا، اس وقت روئے زمین پر تیری سچی عبادت کرنے والی صرف مسلمانوں کی بے سر و سامان چھوٹی سی جماعت ہے، اگر آج تو نے ان کی مدد نہ فرمائی اور یہ جماعت شکست کھا کر ہلاکت ہو گئی تو دنیا میں تیرا سچا نام لیوا کوئی بھی نہ رہے گا. یہ آپ کا ارشاد تھا. اس بارگاہ میں عرض کی اور اس قدر گریہزاری کی، اس قدر گریہزاری فرمائی کہ اس جگہ کی کنکریاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں سے تر ہو گئیں. پھر سجدے سے سر اٹھایا اور ایک مٹھی خاک کی لے کر لشکر کفار کی طرف پھینکی. وہ اللہ جانے ایک مشت خاک تھی یا بابیل کی کنکریاں تھیں کہ تمام کافروں کی آنکھوں میں پہنچ گئیں اور کافر آنکھیں ملتے ہوئے رہ گئے. بعد میں اللہ کے فضل سے مسلمانوں کی اس تھوڑی سی جماعت نے کافروں کے اس ساز و سامان، لشکر اور بڑے جاؤ جشم ایسی فتح پائی کہ جس کا آج تک ذکر چلا آ رہا ہے. بڑے بڑے سرداران قریش کے اس جنگ میں
1: ہلاک ہوئے مارے گئے اور بہت سے قید بھی ہوئے. یہ تو واقعہ تھا جس کا اس آیت پاک میں ذکر ہوا, اور یہی اسی طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بہت سے موقعوں پہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت سے سرفراز فرمایا, اور مسلمانوں کے لیے روشن باب ہے یہ اور روشن راستہ ہے جسے اپنایا جائے, اتباع کی جائے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی.
3: وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علیہ خاتم النبیین صدق اللہ علیہ.
4: اور مسلمانوں, نماز صحیح وقت پر ادا کرو, اس میں اللہ تعالیٰ نے روحانی اور جسمانی شفا رکھی ہے, اور دیکھو آپس میں فرقے نہ بنا لینا جیسے دوسری قوموں نے بنائے اور وہ تباہ ہو گئیں. اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام قرآن مجید میں مسلمان رکھا ہے.
2: ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے قرآن مجید و فرقان حمید سے آیات مبارکہ کا ترجمہ, مختصر تفسیر اور شان نزول. مقرر تھے جناب صاحبزادہ ڈاکٹر سید شہزاد حسین. یہ پروگرام روزانہ 3:05 پر نشر کیا جاتا ہے.
5: شکریہ, آپ نے ایف ایم 101 ٹیون کیا.
6: اسمائل اینڈ ڈائل 111 111 FM.

0: تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی سیکرٹری جنرل نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر زہریلی گیسوں کے اخراج میں معمولی حصہ ہونے کے باوجود پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔
1: کراچی، لاہور، اسلام آباد، پشاور، کوئٹہ، حیدرآباد، فیصل آباد، سیالکوٹ، ملتان، بہاولپور، سرگودا، لاڑکانہ، مٹھی، بچھا، خیرپور، کوہاٹ، بنو، ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر، دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان۔ ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Tune in to One Above FM 101.

0: شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے، آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیراعظم نے تمام وفاقی وزارتوں کو نیشنل ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر متعلقہ اعداد و شمار فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور بحرین نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان 1 ارب 20 کروڑ ڈالر مالیت کا سٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے۔
1: This is FM 101.
2: We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
3: Paper card hai?

0: اقدامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔
1: پاکستان اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ کے درمیان 1 ارب 20 کروڑ ڈالر کی قسط کے لیے اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا ہے۔
0: وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ حوثیوں کے خلاف پاک فضائیہ کے طیاروں کے استعمال سے متعلق نیوز آف ٹائمز کی خبر جعلی اور من گھڑت ہے۔
1: امور کشمیر کے وزیر نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے باعث خیبر پختونخوا کے عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔
0: سیکیورٹی فورسز نے شمالی وزیرستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی کارروائی کے دوران 9 خوارج ہلاک کر دیے ہیں۔
1: 2005 کے زلزلے کے متاثرین کی یاد میں اور آفات سے نمٹنے کی تیاری کو فروغ دینے کے لیے آج قومی یوم استقامت منایا جا رہا ہے۔
0: وزیراعلی پنجاب نے کہا ہے کہ صوبے میں بچوں سے مشقت کے خاتمے کے لیے خصوصی ہیلپ لائنز اور بحالی مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔
2: This is FM 101. We'll be right back after this short commercial break. Stay tuned.
3: شکریہ آپ نے FM 101 ٹیون کیا۔

0: رات کے 11 بجے ہیں. السلام علیکم, یہ ریڈیو پاکستان ہے. فاطمہ توصیف سے خبریں سنیے. اہم خبروں کا خلاصہ. وزیراعظم نے مختلف شعبوں میں بحرین کے ساتھ تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے عزم پر زور دیا ہے. بحرین کے وزیر خارجہ نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا ہے. وزارت اطلاعات نے کہا ہے کہ حوثیوں کے خلاف پاک فضائیہ کے طیاروں کے استعمال سے متعلق نیو یارک ٹائمز کی خبر جعلی اور من گھڑت ہے. پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 T20 میچوں کی سیریز کا پہلا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا.
1: کراچی, لاہور, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, حیدرآباد, فیصل آباد, سیالکوٹ, ملتان, سرگودا, لاڑکانہ, مٹھی, بچھا, خیرپور, کوہاٹ, بنو, ابٹ آباد اینڈ میرپور آزاد کشمیر. دا بگیسٹ ایف ایم ریڈیو نیٹورک آف پاکستان. ٹیون ان ٹو دا ون ابو ایف ایم 101.1.
2: For latest news headlines after every 1 hour, tune into FM 101, the channel of Radio Pakistan. Radio Pakistan.
3: Sunte rahiye FM 101. 101.

بھائی بات یہ ہے, گفتگو یہ ہے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے دوستی کے طریقے سلیقے سیکھے ہیں حبیب ابن مظاہر سے. ٹھیک ہے, وہ شاعر کہتا ہے کہ ایک دوست ہو حبیب ابن مظاہر جیسا, ایک دوست ہو حبیب ابن مظاہر جیسا جسے بے خوف مقتل میں بلایا جائے. اس کے جواب میں شاعر لکھتا ہے کہ کوئی ہو حسین کے بلانے جیسا, کوئی ہو حسین کے بلانے جیسا جو سرے مقتل بھی بلائے تو جایا جائے. تو کچھ گزارشات ہیں آپ سے, گزارشات اس لیے کہوں گا کیونکہ مجھے ہمیشہ سے یہ بات بہت پسند بھی ہے اور میں اس کا بہت خیال بھی رکھتا ہوں اور اس کی بہت قدر بھی کرتا ہوں کہ جو ہمارے لسنرز ہیں, جو سننے والے ہیں, ان کی پرائیورٹی ہم سب کے دلوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے. آئیدر میں ہوں, آئیدر مشتبہ ہوں, آئیدر خرم ہوں, آئیدر کوئی بھی پریزنٹر یہاں پر بیٹھے, ان دونوں کا نام میں نے اس لیے لیا کیونکہ حال ہی میں زیادہ ان سے میری گپ شپ رہی ہے, ان کے میں کلوز رہا ہوں. تو ایسا قطعاً نہیں ہے کہ جو لسنر ہیں ان کی کبھی بھی ہمارے دلوں میں امپورٹنس نہیں ہوتی یا ہم ان کی جو امپورٹنس ہے ان کو نہیں گردانتے, لیکن سم ٹائم اگر آپ لسنر کی آڑ میں یا لسنرشپ کا لبادہ اوڑھ کر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کوئی بھی گفتگو کریں گے, کسی کے ساتھ بھی کریں گے, کسی بھی انداز میں کریں گے, آپ اس کے اوپر گینگ اپ ہونے کی کوشش کریں گے اور اگر وہ شخص تھوڑا سا شریف ہے, وہ بات نہیں کر پاتا ہے یا وہ آپ کا خیال کر لیتا ہے یا اخلاقاً خاموش ہو جاتا ہے یا احتراماً خاموش ہو جاتا ہے, تو آپ کچھ بھی کہہ گزریں گے تو ایٹ لیسٹ کم سے کم اگر میں جانتا ہوں شخص کو اور وہ میرا دوست ہے تو میں ضرور اس چیز کے اگینسٹ بولوں گا. آپ کو یاد ہوگا پچھلے پروگرام میں میں نے پروگرام کے آغاز میں ہی اسی طرح کی ایک بات کہی تھی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ ہمارے کمبائن پروگرام کے بعد کوئی بہت ہی بہترین قسم کا, بہترین میں انورٹڈ کامز میں کہہ رہا ہوں, کہ بہترین قسم کا فیڈ بیک دیا گیا ہے خرم کو کال کر کے ان کے پروگرام میں, اور مجھ تک وہ بات پہنچی اور یہ بھی پہنچی کہ ان کو بہت مناسب نہیں لگی یہ بات, لیکن سس چونکہ خرم ایک شریف آدمی ہے اس طرح سے اس چیز کو ٹیکل نہیں کر سکے یا اس طرح اس کے اوپر گفتگو نہیں کر سکے. تو میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ اگر کسی کو بہت شوق ہے نا فیڈ بیک دینے کا, دیکھیں مشتبہ اس اگر پروگرام میں تھے, خرم اس پروگرام میں تھے, تو میں بھی اسی پروگرام میں تھا نا. تو میں آپ کو دعوت عام دے رہا ہوں کہ آپ ذرا کریں, میرے پروگرام میں کال کریں اور مجھے فیڈ بیک دیں. مجھے کیوں نہیں فیڈ بیک دے رہے آپ؟ اس پروگرام میں بیٹھے ہوئے اگر ہر شخص کو فیڈ بیک دیا جا رہا ہے تو میرا بھی حق ہے نا, مجھے کال کریں, مجھے کیوں نہیں فیڈ بیک دے رہے ہیں؟ خیر یہ بات ہوئی, میں انتظار کرتا رہا کہ کوئی شخص آئے اور فیڈ بیک دینے کی کوشش کرے, لیکن ایسا نہیں ہو سکا. پھر ابھی یہ جو پچھلا ایک گیپ گزرا ہے اس میں ایک بات جو مجھ تک پہنچی ہے جو کہ مجھے سن کر ذاتی طور پر بڑا رنج ہوا, اور وہ یہ ہے کہ شاید کچھ ایسا معاملہ ہوا ہمارے جو گنچائے شو کے بڑی بہترین پریزنٹر ہیں مشتبہ حیدر بھائی, یقین جانیے ان کی سنگنگ کا ٹیلنٹ اپنی طرف, ان کی شاعری لکھنے کا ٹیلنٹ ایک طرف, بڑے بڑے جو نوا خواہ ہیں, بڑے بڑے جو منقبت خواہ ہیں, یقینی طور پر اب ظاہر ہے وہ عاجز ہیں, بہت ساری چیزیں عاجزی میں نہیں بتاتے ہیں, بہت سارے ایسے منقبت خواہ جو کہ منقبت پڑھتے ہیں اور آپ اس کو سنتے ہیں, بہت ساری جو ہیں وہ عطا ہوئی ہیں مشتبہ حیدر بھائی کے قلم سے. یہ نیاز ہوتی ہے جس کے اوپر بھی اتر جائے, نیاز مولا حسین علیہ السلام ہوتی ہے جس کے اوپر بھی اتر جائے. سو مجھ تک جو بات پہنچی جو میں نے براہ راست گفتگو کی مشتبہ بھائی سے تھوڑی سی, وہ یہ ہوئی کہ کچھ شاعری انہوں نے پڑھی اور کسی لسنر کو یہ لگا کہ بھائی وہ شاید انہوں نے جو ہے وہ ٹھیک نہیں پڑھی, لیکن مشتبہ بھائی نے کہا کہ ٹھیک پڑھی. جب میں نے اس کو کراس چیک اپنے اینڈ پر بھی کیا ہے تو وہ انہوں نے ٹھیک پڑھی. میں اس سے قطع نظر کہ انہوں نے ٹھیک پڑھی یا نہیں پڑھی, آپ کو یا کوئی بھی لسنر جو اس وقت مجھے سن رہے ہیں, صاحب اگر آپ میری بات اس وقت سن رہے ہیں, تو میں صرف یہ کہوں گا آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ایک پریزنٹر کو گینگ اپ ہو کے ہراس کرنے کی کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ پروگرام میں جا کر وہی بات وہی مدعا دوبارہ اٹھائیں, آپ جو ڈیفرنٹ لسنرز ہیں وہ کال کر کے اس کو گینگ اپ ہونے کی کوشش کریں, اس کے پروگرام کو خراب کرنے کی کوشش کریں, یہ تاثر دینے کی کوشش کریں کہ اس نے کوئی بہت بڑا گناہ کبیرہ کر دیا ہے. بھائی ایک شاعری ہے, نہیں صحیح پڑھ سکے, فار ایگزامپل نہیں بھی پڑھی, وہ تو کہہ رہے ہیں انہوں نے صحیح پڑھی, بالکل صحیح پڑھی ہوگی, میں کہتا ہوں نہیں صحیح پڑھی, پھر کیا ہوگا؟ تو میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا کہ ایز لسنر احترام اپنی جگہ پر, قدر اپنی جگہ پر, محبت اپنی جگہ پر, لیکن اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ آپ لسنرشپ کی ڈھال لے کر, لبادہ اوڑھ کر آپ پریزنٹر کے ساتھ کچھ بھی کریں گے, کوئی سن لیتا ہوگا, میں تو بالکل نہیں سنتا, اور اگر کوئی میرا دوست ہے جو اس سے متاثر ہو رہا ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں, اور کوئی بولے نہ بولے سب سے پہلے میں ضرور سٹینڈ لوں گا.

خوشبخت غازی احمد خان کہہ رہی ہیں اب 4000 میں، میں 4000 میں کہہ رہا ہوں، 4000 میں تو زیادہ خوش ہوتا ہوں یار. شہیر ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ یار، کوئی ہے جو ان لوگوں کو بتا سکے، لوگوں کو سمجھا سکے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ 4000 والے جس دن ملتا ہے اس دن تو میں بہت خوش ہوتا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خوش، جس دن 4000 والا ملے اس دن تو میں کہتا ہوں للا للا للا للا للا للا للا. یار ایک فیلنگ نا مجھے اور لا والی آتی ہوتی بچپن میں. تم لوگوں کو ایک بچپن کا اپنا قصہ سناؤ اگر تم لوگ سننا چاہو. سناؤ سناؤ بتاؤ، سناؤ کہ نہ سناؤ، جلدی جلدی بتاؤ، جلدی جلدی بتاؤ مجھے، سناؤ کہ نہ سناؤ. بڑے مزے کا قصہ ابھی اچانک یاد آ گیا ہے.

ہانی شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں, کہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن زیشانیان ہمارے ساتھ ہیں, رابعہ رابی ہمارے ساتھ موجود ہیں, امبیز زیشانیان ہمارے ساتھ ہیں, سمرن ملک ہمارے ساتھ ہیں, اذان حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایم ٹی ایم کی آواز ہمارے ساتھ ہیں, ارحم گیلانی ہیں, عائشہ خان ہمارے ساتھ ہیں, خانزادی ہمارے ساتھ ہیں, احمد علی ہمارے ساتھ ہیں, سیدہ ہمارے ساتھ ہیں, کرن خان ہمارے ساتھ ہیں, سحر نور ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ. آئینہ نور ہمارے ساتھ ہیں, ہیرا حسین ہمارا پروگرام سن رہی ہیں, بختاور کیانی ہمارے ساتھ موجود ہیں, زبیر اختر ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, ان کے ساتھ ساتھ ہانی کہہ رہی ہیں جی آئی ایم لسننگ یور شو اینڈ یور وائس از سو گڈ, تھینک یو جی. مانو بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں, شو کی تعریف کریں, بہت بہت شکریہ. تطیر زینب ہمارے ساتھ ہیں, امبر زیدی ہمارے ساتھ ہیں, ہوریا ملک ہمارے ساتھ ہیں, محمد اکرام ہمارے ساتھ ہیں, فروا رباب ہمارے ساتھ ہیں, اقرا خان ہیں, روحان ملک ہیں, سیدہ سلمہ ہمارے ساتھ ہیں, بنت حوا ہمارے ساتھ ہیں, حاجرہ زاہد ہمارے ساتھ ہیں, انم پرویز ہمارے ساتھ ہیں, علیشہ سلطان ہمارے ساتھ ہیں, عارفہ خان ہمارے ساتھ ہیں, احمد ظفر ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, بنت یونس ہیں, ایم ایچ حسنین ہیں, ثنا اقبال ہیں, آیت قریشی ہیں, ان کے ساتھ ساتھ کومل ہمارے ساتھ ہیں, سائرہ جنجوا ہمارے ساتھ ہیں, محمد منیب ہمارا پروگرام سن رہے ہیں, نادیہ ہمارے ساتھ ہیں, رابعہ بتول ہیں, طوبہ ملک ہیں, شہزادی ہیں, یمنا ارشد ہمارے ساتھ ہیں, انزلہ جٹ ہمارے ساتھ ہیں, احمد علی ہمارے ساتھ ہیں, فیضان کیانی ہمارے ساتھ ہیں, فارسی کے اشعار ہیں کہ سلطان آئے سخاوت بود علی بود, کہتا ہے کہ جو سخاوت کا سلطان ہے وہ علی ہے, علی کے سوا کوئی نہیں, یہی وجہ ہے کمبر. فارسی کے اشعار ہیں کہ سلطان آئے سخاوت بود علی بود, کہتا ہے کہ جو سخاوت کا سلطان ہے وہ علی ہے, علی کے سوا کوئی نہیں.

0: خدا سلامت رکھے ان آنکھوں کو ان کانوں کو جو کہ حق کی راہ پر گامزن ہیں. کہا صندوق دو, کہا مولا صندوق اونٹ پر ہے, کہا اونٹ دو, کہا مولا وہ اونٹ قطار میں ہے, کہا قطار دو, فٹا فٹ قطار حوالے کی. اس نے سوال کیا میسم
1: مولا علی علی
0: کمبر
1: علی مولا
0: سلمان مقدار, تم نے دیکھا کہ پہلے ہر سوال کے بعد سوال, اب اس نے سوال نہیں کیا. جیسے ہی مولا نے کہا کہ اونٹوں کی قطار دو, اس نے فٹافٹ جو ہے وہ مہار پکڑا دی, فٹافٹ رسی پکڑا دی. ایسا کیوں؟ ملازم نے کہا کہ مجھے ڈر لگ گیا تھا کہ کہیں مولا یہ نہ کہہ دیں کہ رسی تیرے ہاتھ میں ہے, تو

اگر آپ تاریخ کے متلاشی ہیں تو ایک سوال آپ سے کرتا ہوں. خیبر فتح ہوا, مال غنیمت بہت ملا مسلمانوں کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب میں تقسیم کیا. چونکہ مولا علی علیہ السلام مین آف دی میچ تھے, یقینی طور پر انصاف کے ساتھ ان کا یہ تقاضا تھا کہ ان کو سب سے زیادہ دیا جاتا, سب سے زیادہ دیا گیا. گھر پہنچے تو مولا علی علیہ السلام کے پاس کتنا مال تھا, یہ میرا سوال ہے آپ سے, اگر آپ تاریخ کے متلاشی ہیں.

بسم اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وآلہ محمد. موونگ فارورڈ, آج پڑوسی ملک کے ایک بہت ہی بڑے فنکار جو کہ پاکستان میں بھی بہت چاہے جاتے تھے, دنیا بھر میں بہت ان کے مداح تھے, نانا پاٹیگر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اور مجھے ذاتی طور پر ان کی اداکاری بہت پسند تھی. کچھ ایسے لوگ جن کا میں بہت بڑا مداح رہا, اس میں عرفان خان شامل ہیں. اور عرفان خان کی تو ایک لائن مجھے بہت پسند ہے, بہت پسند ہے, اور پتہ نہیں کیوں مجھے اس لائن سے بڑی انسیت ہے. وہ کہتے تھے ایک انٹرویو میں, انہوں نے کہا کہ ہم جیسوں کا جب وقت آتا ہے تو موت بیچ میں آ جاتی ہے. اور بہت کمال اداکار تھے وہ بھی, بہت کمال اداکار تھے. اور کیا خوبصورت جملہ تھا کہ ہم جیسوں کا جب وقت آتا ہے تو موت بیچ میں آ جاتی ہے. سو اسی طرح نانا پاٹیکر بہت بڑے اداکار تھے. آج کل نواز الدین صدیقی, اللہ ان کو زندگی دے سلامتی دے, بہت بڑے فنکار ہیں. زندگی میں میں نے بہت جلدی ایک چیز سیکھ لی تھی کہ جو میرے لیے ہے وہ میرے ہی لیے ہے. ہر چیز کا ایک وقت تعین ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے, اور کبھی پھر میں نے یہ پلٹ کر نہیں سوچا. اکثر لوگ یہ کہتے بھی ہیں کبھی, یو نو, کہ ایسا ہو جاتا تو ویسا ہو جاتا, تو یہ ہو جاتا تو وہ ہو جاتا. تو میں چونکہ اس چیز کو مانتا ہوں کہ جو چیز مجھے جس وقت پر ملنی ہے وہ تبھی ملنی ہے, تو اس لیے میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یار یہ ایسے کیوں نہیں ہو رہا, تو یہ ویسے کیوں نہیں ہو رہا. آل دو کہ میں اگر آپ سے ذکر کروں تو یہ جو حالات تھوڑے سے بن پا رہے ہیں, ایک میں ایک اس کو گزارش ہی سمجھیے گا, ایک پین ہی سمجھیے گا, ایک عام شہری, ایک عام پاکستانی شہری کا پین ہی سمجھیے گا کہ بھائی اگر کچھ کرنا ہے تو کر لیجئے, اگر نہیں کرنا تو گھروں کو واپس چلے جائیے. کم سے کم ایک جو ایک انارکی کی سچویشن ہے وہ, اس سے تو ہماری جان چھٹے. کیونکہ میرے بہت سارے ایونٹس پوسٹ پون ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے مجھے بڑا نقصان ہو رہا ہے. میں بڑے ڈکے چھپے الفاظ میں بات کر رہا ہوں, میں سیریسلی, اگر کچھ کرنا ہے تو کریں, نہیں کرنا تو واپس جائیں. کم سے کم یہ انارکی جو پھیل رہی ہے وہ نہ ہو, اور ایک بیرا روی کی کیفیت نہ ہو, بڑا نقصان ہو گیا. سو ڈسپائٹ بینگ دا میٹر آف دا فیکٹ, نقصان ہونے کے باوجود بھی میں نے کبھی نہیں سوچا کہ یار ایسے ہو جاتا ہے ویسے ہو جاتا, لیکن ایک قصک, ایک دکھ دل میں رہ جاتا ہے کہ یار جن کے ساتھ کبھی ملاقات کرنے کی خواہش ہے یا کبھی کام کرنے کی خواہش ہے وہ آہستہ آہستہ اس دنیا سے جا رہے ہیں. ان پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسا. سو ہی ریسٹ ان پیس. مجھے بہت پسند تھی ان کی اداکاری, اور خاص طور پہ غلام مصطفیٰ کا جو کردار انہوں نے ادا کیا تھا بہت پسند تھا مجھے. اور دس از ہاؤ اٹ از یار, بٹ دس از اے پارٹ آف لائف, دس از دا ریالٹی آف لائف.

رانین بھی ہمیں سن رہے ہیں, بہت بہت شکریہ رانین. اور رانین کچھ خیال کریں یار, کچھ خیال کریں بیٹا, کچھ خیال کریں یار, ہمارے ساتھ دھوکا. اگر کسی نے دیا ہمیں دھوکا تو ہم دیں گے ٹھوکا. ہم نے اس لیے ٹھوکا کیونکہ ہمیں دیا دھوکا.

گرفتہ ہی سہی بزم سجا لی جائے، یادے جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے، رفتہ رفتہ یہی زندان میں بدل جاتے ہیں، اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے، مصحف رخ ہے کسی کا بیاض حافظ، ایسے چہرے سے کبھی فال نکالی جائے، وہ مروت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، وہ مروت سے ملا ہے تو جھکا دوں گردن، میرے دشمن کا کوئی وار نہ خالی جائے، بے نوا شہر کا سایہ ہے میرے دل فراز، بے نوا شہر کا سایہ ہے میرے دل پہ فراز، کس طرح سے میری آشفتہ خیالی جائے۔ ہائے ہائے، دل گرفتہ ہی صحیح بزم سلا جی جائے، دل گرفتہ ہی صحیح بزم سجا لی جائے، یاد جانا سے کوئی شام نہ خالی جائے، رفتہ رفتہ یہی زندان میں بدل جاتے ہیں، اب کسی شہر کی بنیاد نہ ڈالی جائے۔ اچھے موڈ پہ اللہ حافظ کریں گے، خوش ہو کے اللہ حافظ کریں گے، اگلے دو منٹ میں بائے بائے کریں گے، انسٹا سے میسیجز پڑھیں گے۔

رائٹ گائز, اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے, کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ السلام کے. غم آپ کو سجدے کی حالت میں جا کر خدا سے رو کر مانگنا پڑے, ضرور مانگیے. خوش نصیب ہے وہ آنکھ جو غم حسین علیہ السلام میں روتی ہے. چھوڑ فرید نہ یار دامن, دوہاں جہاں دا ساڈا ہے زامن. وہ دامن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم رحمۃ اللہ علمین رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور ضمانت اسی شخص کی دی جاتی ہے جس سے کوئی غلطی ہوتی ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ بالکل پرفیکٹ ہے آپ, کوئی غلطی آپ سے نہیں ہو سکتی, تو پھر ٹھیک ہے, چلنے دے جیسے چل رہا ہے. لیکن اگر پرفیکٹ نہیں ہے تو چھوڑ فرید نہ یار دامن, دوہاں جہاں دا ساڈا ہے زامن. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اور کسی کم ظرف کا محتاج نہ کرے. اور اسی طرح خوش رہیں, آباد رہیں, پنڈی رہیں یا اسلام آباد رہیں, یا ان دونوں کے درمیان یعنی کہ فیض آباد رہیں. فیض آباد وہ پل ہے جو پنڈی اور اسلام آباد کو ایک دوسرے سے الگ کرتا ہے اور ایک دوسرے سے ملاتا بھی ہے. سو جانے سے پہلے وہی بات جو ہمیشہ کہہ کے جاتا ہوں, کہیں بھی پہنچنے کے لیے کہیں سے نکلنا بہت ضروری ہوا کرتا ہے. زندگی نے, سانسوں نے, اور سب سے بڑھ کر اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں. ٹل دن اپنا بہت خیال رکھنا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا, اور نعرہ حق بلند کرتے ہیں. بولو بولو بولو سخی لال کلندر.

0: This is FM
1: 101. This is 101% pure. You are tuned into the one above, 101 FM.
2: All the way live from the federal capital city of Pakistan, this is FM 101.
0: This is FM
3: 101. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے.
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
4: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.
3: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين.
4: کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے.
3: ذرهم

0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ،
0: اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مرقوم و معین تھا۔
1: مَا تَسْبِقُ مِن أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ،
0: کوئی جماعت اپنی مدت وفات سے نہ آگے نکل سکتی ہے نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔

0: مبین.
1: کہہ دو ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ, اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملتی.
0: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ.
1: بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ.
1: اور ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے.
0: وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
1: اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے.
0: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
1: اسی طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
0: لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ.
1: سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. اسی طرح ہم اس تکذیب و زلال کو گناہگاروں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں.
0: لَا

0: اور ہم ہی نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا۔
1: وحفظناها من كل شیطان رجیم،
0: اور ہر شیطان راندہ درگاہ سے اسے محفوظ کر دیا۔
1: الا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبین،
0: ہاں اگر کوئی چوری سے سننا چاہے تو چمکتا ہوا انگارہ اس کے پیچھے لپکتا ہے۔
1: والارض

0: اور زمین کو بھی ہم ہی نے پھیلایا اور اس پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے اور اس میں ہر ایک سنجیدہ چیز اگائی۔
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ
0: اور ہم ہی نے تمہارے لیے اور ان لوگوں کے لیے جن کو تم روزی نہیں دیتے اس میں معاش کے سامان پیدا کیے۔

0: ہم ہی ہوائیں چلاتے ہیں جو بادلوں کے پانی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور ہم ہی آسمان سے مہ برساتے ہیں، اور ہم ہی تم کو اس کا پانی پلاتے ہیں، اور تم تو اس کا خزانہ نہیں رکھتے۔
1: وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ،
0: اور ہم ہی حیات بخشتے اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہم ہی سب کے وارث مالک ہیں۔
1: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ،
0: اور جو لوگ تم میں پہلے گزر چکے ہیں ہم کو معلوم ہیں، اور جو پیچھے آنے والے ہیں وہ بھی ہم کو معلوم ہیں۔
1: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ،
0: اور تمہارا پروردگار قیامت کے دن ان سب کو جمع کرے گا، وہ بڑا دانا اور خبردار ہے۔
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ،
0: اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔
1: وَال

0: اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے ایک بشر بنانے والا ہوں،
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ،
0: جب اس کو صورت انسانیہ میں درست کر لوں اور اس میں اپنی بے بہا چیز یعنی روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا،
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ،
0: تو فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے،
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ،
0: مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا،
1: قال يا ابليس ما لك الا تكون مع الساجدين،
0: اللہ نے

0: فرمایا کہ ابلیس تجھے کیا ہوا ہے کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟
1: قال لم اکن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون.
0: اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں.
1: قال فاخرج منها فإنك رجيم.
0: اللہ نے فرمایا یہاں سے نکل جا تو مردود ہے.
1: وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين.
0: اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی.
1: قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون.
0: اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے.
1: قال فإنك من المنظرين.
0: فرمایا کہ تجھے مہلت دی جاتی ہے.
1: إلى يوم الوقت المعلوم.
0: وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک.

0: اس نے کہا کہ پروردگار جیسا تو نے مجھے رستے سے الگ کیا ہے میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا
1: الا عبادك منهم المخلصين
0: ہاں ان میں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر قابو چلنا مشکل ہے
1: قال هذا صراط علي مستقيم
0: اللہ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے
1: ان عبادی ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين
0: جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے
1: وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ
0: اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے
1: لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ
0: اس کے سات دروازے ہیں ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے جماعتیں تقسیم کر دی گئی ہیں
1: ان المتقین فی جنات وعیون
0: جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے
1: ادخلوها بسلام آمنین
0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور خاطر جمع سے داخل ہو جاؤ

0: اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ان کو ہم نکال کر صاف کر دیں گے گویا بھائی بھائی تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں.
1: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين.
0: نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے.
1: نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم.
0: اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا اور مہربان ہوں.
1: وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ.
0: اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے.
1: وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمُ.
0: اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو.

0: جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا, انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے.
1: قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم.
0: مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں, ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں.

0: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين،
0: انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتے ہیں، آپ مایوس نہ ہو جیے۔

0: ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے میں مایوس کیوں ہونے لگا، اس سے مایوس ہونا گمراہوں کا کام ہے۔
1: قال فما خطبكم ایها المرسلون،
0: پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہیں اور کیا کام ہے۔

0: انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں
1: الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین
0: مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے
1: الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین
0: البتہ ان کی عورت کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی
1: فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ
0: پھر جب فرشتے لوط کے گھر گئے
1: قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ
0: تو لوط نے کہا تم تو ناشنا سے لوگ ہو
1: قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ
0: وہ بولے کہ نہیں بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے
1: وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ
0: اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں

0: اور ہم نے لوط کی طرف وحی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی۔
1: وجاء اہل المدینۃ یستبشرون،
0: اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے۔
1: قال ان هؤلاء ضيفي فلا تفضحون،
0: لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا۔
1: واتقوا الله ولا تخزون،
0: اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبروئی نہ کیجو۔
1: قالوا اولم ننهك عن العالمين،
0: وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟
1: قال هؤلاء بناتی ان كنتم فاعلین،
0: انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔
1: لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون،
0: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہاری جان کی قسم وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے۔
1: فأخذتهم الصيحة مشرقين،
0: سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا۔

0: اور ہم نے اس شہر کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔
1: ان فی ذلک لآیات للمتوسمین،
0: بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ،
0: اور وہ شہر اب تک سیدھے رستے پر موجود ہے۔
1: إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ،
0: بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔
1: وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ،
0: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے۔
1: فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين،
0: تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں۔
1: ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين،
0: اور وادی حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی۔
1: وآتیناہم آیاتنا فکانوا عنہا معرضین،
0: ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے۔
1: وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ،
0: اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔
1: فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ،
0: تو چیخ نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا۔
1: فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ،
0: اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے۔
1: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ،
0: اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے اس کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو۔
1: إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ،
0: کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔
1: وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ،
0: اور ہم نے تم کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا قرآن عطا فرمایا ہے۔

0: عنهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين.
1: اور ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جو فوائد دنیاوی سے متمتع کیا ہے تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر تعصب کرنا اور مومنوں سے خاطر اور تواضع سے پیش آنا.
0: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
1: اور کہہ دو کہ میں تو اعلان یا ڈر سنانے والا ہوں.
0: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
1: اور ہم ان کفار پر اس طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا.
0: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.
1: یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا.
0: فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ.
1: تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے.
0: عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ.
1: ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے.
0: فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ.
1: بس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو.
0: اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ.
1: ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزا کرتے ہیں کافی ہیں.
0: الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
1: جو اللہ کے ساتھ اور معبود قرار دیتے ہیں سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا.
0: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
1: اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے.
0: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ.
1: تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں داخل رہو.
0: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے.
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم.
1: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے.

اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا تو کافرو اس کے لیے جلدی مت کرو، یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالا تر ہے۔

0: وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی سے ڈرو۔
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون۔
0: اسی نے آسمانوں اور زمین کو مبنی بر حکمت پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے اونچی ہے۔
1: خلق

0: اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ اس خالق کے بارے میں اعلانیہ جھگڑنے لگا.
1: والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون.
0: اور چار پائیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا, ان میں تمہارے لیے جڑاول اور بہت سے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان ہے.
1: وَتَح

0: اور دور دراز شہروں میں جہاں تم زحمت شاقہ کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا اور مہربان ہے۔
1: والخ

0: اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں۔
1: وَعَلَى

اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں وہ اس تک نہیں پہنچتے اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔

اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور بے شمار درخت اگاتا ہے اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے، غور کرنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بڑی نشانی ہے۔

اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں، سمجھنے والوں کے لیے اس میں قدرت خدا کی بہت سی نشانیاں ہیں۔

0: ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
1: اور وہی تو ہے جس نے دریا کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو, اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں دریا میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں, اور اس لیے بھی دریا کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کے فضل سے معاش تلاش کرو تاکہ اس کا شکر کرو.

0: اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں جھک نہ جائے، اور نہریں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو۔
1: وعلامات وبالنجم هم يهتدون،
0: اور رستوں میں نشانات بنا دیے اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں۔
1: افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون،
0: تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ ویسا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے، تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟

0: اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
1: واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون،
0: اور جو کچھ تم چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو سب سے اللہ واقف ہے۔

0: وہ لاشیں ہیں بے جان, ان کو یہ بھی تو معلوم نہیں کہ اٹھائے کب جائیں گے.
1: الہکم الہ

0: غير علم ألا ساء ما يذرون.
1: اے پیغمبر ان کو بکنے دو, یہ قیامت کے دن اپنے اعمال کے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ بے تحقیق گمراہ کرتے ہیں ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. سن رکھو کہ جو بوجھ یہ اٹھا رہے ہیں برے ہیں.

ان سے پہلے لوگوں نے بھی ایسی ہی مکاریاں کی تھیں، تو اللہ کا حکم ان کی عمارت کے ستونوں پر آ پہنچا اور چھت ان پر ان کے اوپر سے گر پڑی، اور ایسی طرف سے ان پر عذاب آ واقع ہوا جہاں سے ان کو خیال بھی نہ تھا۔

0: پھر وہ ان کو قیامت کے دن بھی ذلیل کرے گا اور کہے گا کہ میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا وہ کہیں گے کہ آج کافروں کی رسوائی اور برائی ہے۔
1: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم

0: ان کا حال یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرنے لگتے ہیں اور یہ اپنے ہی حق میں ظلم کرنے والے ہوتے ہیں تو موتی و منقاد ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہاں جو کچھ تم کیا کرتے تھے اللہ اسے خوب جانتا ہے۔
1: فدق

0: ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين.
1: اور جب پرہیزگاروں سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بہترین کلام، جو لوگ نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو بہت ہی اچھا ہے، اور پرہیزگاروں کا گھر بہت خوب ہے.

وہ بہشت جاویدانی ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے، ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے میسر ہوگا۔ اللہ پرہیزگاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتا ہے۔

ان کی کیفیت یہ ہے کہ جب فرشتے ان کی جانیں نکالنے لگتے ہیں اور یہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں تو سلام علیکم کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو عمل تم کیا کرتے تھے ان کے بدلے میں بہشت میں داخل ہو جاؤ۔

کیا یہ کافر اس بات کے منتظر ہیں کہ فرشتے ان کے پاس جان نکالنے آئیں یا تمہارے پروردگار کا حکم عذاب آ پہنچے اسی طرح ان لوگوں نے کیا تھا جو ان سے پہلے تھے اور اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔

اور مشرک کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم ہی اس کے سوا کسی چیز کو پوجتے اور نہ ہمارے بڑے ہی پوجتے اور نہ اس کے فرمان کے بغیر ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی طرح ان سے اگلے لوگوں نے کیا تھا، تو پیغمبروں کے ذمے اللہ کے احکام کو کھول کر سنا دینے کے سوا اور کچھ نہیں۔

اور ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور بتوں کی پرستش سے اجتناب کرو، تو ان میں بعض ایسے ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض ایسے ہیں جن پر گمراہی ثابت ہوئی، سو زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔

اگر تم ان کفار کی ہدایت کے لیے للچاؤ تو جس کو اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو وہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوتا۔

اور یہ اللہ کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے اللہ اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

0: اور جن لوگوں نے ظلم سہنے کے بعد اللہ کے لیے وطن چھوڑا ہم ان کو دنیا میں اچھا ٹھکانہ دیں گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے کاش وہ اسے جانتے۔
1: الذین صبروا علی ربہم یتوکلون،
0: یعنی وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں۔

0: اور ہم نے تم سے پہلے مردوں ہی کو پیغمبر بنا کر بھیجا تھا جن کی طرف ہم وہی بھیجا کرتے تھے، اگر تم لوگ نہیں جانتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔
1: بالبینات والزبر،

اور ان پیغمبروں کو دلیلیں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور ہم نے تم پر بھی یہ کتاب نازل کی ہے تاکہ جو ارشادات لوگوں پر نازل ہوئے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دو، اور تاکہ وہ غور کریں۔

0: کیا جو لوگ بری بری چالیں چلتے ہیں اس بات سے بے خوف ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسی طرف سے ان پر عذاب آ جائے جہاں سے ان کو خبر ہی نہ ہو؟
1: او یأخذہم فی تقلبہم فما ہم بمعجزین،
0: یا ان کو چلتے پھرتے پکڑ دے، وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔
1: او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم،
0: یا جب ان کو عذاب کا ڈر پیدا ہو گیا ہو تو ان کو پکڑ لے، بے شک تمہارا پروردگار بہت شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔
1: اولم

کیا ان لوگوں نے اللہ کی مخلوقات میں سے ایسی چیزیں نہیں دیکھیں جن کے سائے دائیں سے بائیں کو اور بائیں سے دائیں کو لوٹتے رہتے ہیں، یعنی اللہ کے آگے عاجز ہو کر سجدے میں پڑے رہتے ہیں۔

0: جاندار جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے بھی اور وہ ذرا غرور نہیں کرتے
1: یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون
0: اور اپنے پروردگار سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو ان کو ارشاد ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں

0: فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ.
1: اور اللہ نے فرمایا کہ دو دو معبود نہ بناؤ، معبود وہی ایک ہے، تو مجھے سے ڈرتے رہو.
0: وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ.
1: اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور اسی کی عبادت لازم ہے، تو تم اللہ کے سوا اوروں سے کیوں ڈرتے ہو؟
0: وَمَا

0: پھر جب وہ تم سے تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: تاکہ جو نعمتیں ہم نے ان کو عطا فرمائی ہیں ان کی ناشکری کریں تو مشرکو دنیا میں فائدے اٹھا لو، عن قریب تم کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا.

0: اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے ایسی چیزوں کا حصہ مقرر کرتے ہیں جن کو جانتے ہی نہیں۔ کافرو، اللہ کی قسم کہ جو تم افتراء کرتے ہو اس کی تم سے ضرور پرسش ہوگی۔
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ،
0: اور یہ لوگ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہیں اور وہ ان سے پاک ہے، اور اپنے لیے بیٹے جو مرغوب و دل پسند ہیں۔
1: وَإِذَا

حالانکہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خبر ملتی ہے تو اس کا منہ غم کے سبب کالا پڑ جاتا ہے، اور اس کے دل کو دیکھو تو وہ اندھوناک ہو جاتا ہے۔

اور اس خبر بد سے جو وہ سنتا ہے لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ آیا ذلت برداشت کر کے لڑکی کو زندہ رہنے دے یا زمین میں گاڑ دے. دیکھو یہ جو تجویز کرتے ہیں بہت بری ہے.

0: وهو العزيز الحكيم.
1: جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے انہی کے لیے بری باتیں شائع ہیں، اور اللہ کو صفت اعلیٰ زیب دیتی ہے، اور وہ غالب حکمت والا ہے.

اور اگر اللہ لوگوں کو ان کے ظلم کے سبب پکڑنے لگے تو ایک جاندار کو زمین پر نہ چھوڑے، لیکن ان کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیے جاتا ہے، جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

اور یہ اللہ کے لیے ایسی چیزیں تجویز کرتے ہیں جن کو خود ناپسند کرتے ہیں اور زبان سے جھوٹ بکے جاتے ہیں کہ ان کو قیامت کے دن بھلائی یعنی نجات ہوگی۔ کچھ شک نہیں کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ تیار ہے اور یہ دوزخ میں سب سے آگے بھیجے جائیں گے۔

اللہ کی قسم ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف بھی پیغمبر بھیجے تو شیطان نے ان کے کردار ناشائستہ ان کو آراستہ کر دکھائے تو آج بھی وہی ان کا دوست ہے اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ وَمَا

اور ہم نے جو تم پر کتاب نازل کی ہے تو اس کے لیے کہ جس امر میں ان لوگوں کو اختلاف ہے تم اس کا فیصلہ کر دو، اور یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ واللہ

اور تمہارے لیے چار پایوں میں بھی مقام عبرت و غور ہے کہ ان کے پیٹوں میں جو گوبر اور لہو ہے اس سے ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَمِن

اور کھجور اور انگور کے میووں سے بھی تم پینے کی چیزیں تیار کرتے ہو کہ ان سے شراب بناتے ہو اور عمدہ رزق کھاتے ہو۔ جو لوگ سمجھ رکھتے ہیں ان کے لیے ان چیزوں میں اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔

0: ہوں۔
1: اور تمہارے پروردگار نے شہد کی مکھیوں کو ارشاد فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور اونچی اونچی چھتریوں میں جو لوگ بناتے ہیں گھر بنا۔
0: ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک ذللا

0: الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
1: اور ہر قسم کے میوے کھا اور اپنے پروردگار کے صاف رستوں پر چلی جا. اس کے پیٹ سے پینے کی چیز نکلتی ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں, اس میں لوگوں کے کئی امراض کی شفا ہے, بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے.

0: اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا پھر وہی تم کو موت دیتا ہے اور تم میں بعض ایسے ہوتے ہیں کہ نہایت خراب عمر کو پہنچ جاتے ہیں اور بہت کچھ جاننے کے بعد ہر چیز سے بے علم ہو جاتے ہیں، بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔
1: واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فمن

اور اللہ نے رزق و دولت میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے تو جن لوگوں کو فضیلت دی ہے وہ اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تو دے ڈالنے والے ہیں نہیں کہ سب اس میں برابر ہو جائیں، تو کیا یہ لوگ نعمت الہی کے منکر ہیں؟

اور اللہ ہی نے تم میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کیں اور عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دیں، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے اور اللہ کی نعمتوں سے انکار کرتے ہیں؟

اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ ایک غلام ہے جو بالکل دوسرے کے اختیار میں ہے اور کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، اور ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے بہت سا مال طیب عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں سے رات دن پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے، تو کیا یہ دونوں شخص برابر ہیں؟ ہرگز نہیں، الحمدللہ، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھ رکھتے۔

اور اللہ ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں، ایک ان میں سے گونگا اور دوسرے کی ملک ہے، بے اختیار و ناتواں کے کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے، وہ جہاں اسے بھیجتا ہے خیر سے کبھی بھلائی نہیں لاتا، کیا ایسا گونگا بہرا اور وہ شخص جو سنتا بولتا اور لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے رستے پر چل رہا ہے، دونوں برابر ہیں۔ وللہ

اور آسمانوں اور زمین کا علم اللہ ہی کو ہے, اور اللہ کے نزدیک قیامت کا آنا یوں ہے جیسے آنکھ کا جھپکنا, بلکہ اس سے بھی جلد تر. کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے.

اور اللہ ہی نے تم کو تمہاری ماؤں کے شکم سے پیدا کیا کہ تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان اور آنکھیں اور دل اور ان کے علاوہ اور اعضا بخشے تاکہ تم شکر کرو۔

اور اللہ ہی نے تمہارے لیے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا اور اس نے چوپایوں کی کھالوں سے تمہارے لیے ڈیرے بنائے جن کو تم سبک دیکھ کر سفر اور حضر میں کام میں لاتے ہو، اور ان کی اون اور پشم اور بالوں سے تم اسباب اور برتنے کی چیزیں بناتے ہو جو مدت تک کام دیتی ہیں۔ واللہ

0: اور اللہ ہی نے تمہارے آرام کے لیے اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کے سائے بنائے اور پہاڑوں میں غاریں بنائیں اور کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائیں اور ایسے کرتے بھی جو تم کو اسلحہ جنگ کے ضرر سے محفوظ رکھیں۔ اسی طرح اللہ اپنا احسان تم پر پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ
0: اور اگر یہ لوگ اعراض کریں تو اے پیغمبر تمہارا کام فقط کھول کر سنا دینا ہے۔

0: اور جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ یعنی پیغمبر کھڑا کر دیں گے تو نہ تو کفار کو بولنے کی اجازت ملے گی اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے.
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ.
0: اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو ان کے عذاب ہی میں تخفیف کی جائے گی اور نہ ان